0: بي سي مو لنړی خبروي
1: تر ټولو تازه خبرونه او څېړنې جالبې ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د بي بي سي په انټرنیټ پانو کې د بي بي سي پښتو او فارسی سایټونه
2: هر ځای هر غړی بي بي سي له تاسو سره او ستاسو په ژبه.
3: د امریکا پوز وای هرمز تنګی کې د ایران کلابندی ماته کړي او له دوه بیړیو سره تیری دوه کې مرسته کړي. پاکستان وای د امریکا له خوا د نیول شوی ایرانی بیړی د عملی غړی چې دوی ته سپارل شي وو ایران ته ولیږدول شول.
4: د چارواکو په وینا د بیړی د غړی د سخت امنیت لاندې د هلیکاپټر له لارې ګوادر ته نږدې سیمې ته انتقال شوی ول.
3: افغان سوداګر وای له نورې نړۍ د ایران له لارې د توکو د راوړلو لګښت لوړ شوی.
5: زه فکر کوم چې تقریبا تر $6,000 پورې خرچه پر راځي. نو
3: افغانستان کې د ځینو دولتي ادارو له نمونو د ملي ټکه استل شوه.
6: له ټول هغو ادارو نه تاسو پیل شوی چې د ملي تورې پکې د هغه بدلی باسي، لیکن یو شی لا هم روښانه نه چې ملي دفاع وزارت به څه کوي.
3: دا او ځینې نور مطالب د بي بي سي په دې خبرونه کې سره واورئ. دا بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوریدو ته خراغلی. زما ابراهیم امیری سلامونه او منئ. د امریکا پوز وای جنگي بیړۍ د هرمز په تنګي کې د امریکایي بیرغ لرونکو دوه بیړۍ له تیرېدو سره مرسته کړې او له دې سره د ایران کلابندی ماته کړې ده. هم مهاله امریکا د ایران هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې یو امریکایي جنگي بیړۍ شاتک ته اړیستلې ده. د سمندري تک د څار معلومات ښیي چې دا مهال ډېرې لږې بیړۍ له تنګینه د تیرې دوه هڅې چمتواله نسی. له دې سره مهاله پر دغه سمندري لارې د متحده عربی امارات یو تیلوډون کې بیړۍ په نخښه شوی چې د دغه هواد د چارواکو په وینا د ایرانی ډرون لخوا وشتل شوی ده. نور حال د عبید الله حسام په ریپورت کې.
7: د منځنی ختیځ لپاره د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سینټکام ویلي د مهال په خلیج کې دوه جنگي بیړۍ د هرمز تنګي له لارې د سوداګریزو بیړیو د خوندي تګ راتګ لپاره هغه عملیاتو کې مرسته کوي چې د امریکا د ولسمشر لخوا اعلان شوې دي. د ازادۍ د پروژې په نوم دغه عملیات چې د هرمز تنګي د بندښت له امله د ایسارو بیړیو د تګ راتګ لپاره د دوشنبه په سهار د امریکایي پوځ لخوا پیل شوی. د دغه هیواد د پوځ په وینا د امریکایي بیرغ لرونکو دوه بیړیو له تیرو دو سره یې مرسته کړې او له دې سره یې د ایران کلابندی ماته کړې ده. امریکایي پوز د دغو کښتیو په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړې. د دې ترڅنګ امریکا د ایران هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې یو امریکایي جنگي بیړۍ په ناخه او شاتک تاړیستل شوې ده. د ایران دولتي رسنیو داسې راپورونه خبره کړي چې پکې ویل شوی ایران هرمز تنګي ته د امریکا د سمندري ځواکونو د یوې جنگي بیړۍ د ننوتلو مخه نیولې ده. په دغه راپورونو کې د ایران د پوز د ایده هم شامل ده چې ګواکې د ایران په سواحلو کې د جاسک بندر ته نږدې یو امریکایي بیړۍ په دوو توغندیو وویشتلې ده. د سمندري تګ راتګ د تعقیب معلومات ښیي چې د مهال ډېرې لږې بیړۍ له دغه تنګي د تیرېدو هڅې ته چمتووالی نیسي. له دې سره هم مهال عربي متحده امارات ویلي هرمز تنګي شاوخوا د دوی یوه تیلوړونکې بیړۍ په نښه شوې ده. د دغه هیواد چارواکو ویلي دا برید د ایراني بې پیلوټ الوتکې لخوا شوی ده. تر دې وړاندې د ایران پوز ګواښ کړی و چې که امریکایي ځواکونه د هرمز تنګي ته ننوځي نو برید به پرې وکړي. د ایران د مرکزی قومندانۍ د مشر په یو اعلامیه کې ویل شوی و پر هر هغه بهرني وسلوال ځواک به برید وکړي چې دغه تنګي ته د نږدې کېدو یا ننوتلو هڅه کوي. د اعلامیې په ټکو په ځانګړي ډول پر تیری کوونکي امریکایي پوز دا ګواښ وروسته له هغه شوی و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ځواکونه به د هرمز تنګي له لارې د ایسارو بیړیو په اړولو کې مرسته وکړي. د منځني ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو مرکزي قومندانۍ سینټکام دغه عملیاتو ته د ازادۍ د پروژې نوم ورکړی. وایي دا پروژه به د توغندیو ویجاړوونکو بیړیو تر سلو ډېرو ځمکنیو سمندري الوتکو ګڼ اړخیز بې پیلوټه وسیلو او 15,000 پوځیانو په مټ مخته وړل کېږي. د قومندانۍ په یو اعلامیه کې ویلي له دغه ماموریت سره هممهاله د ایراني بندرونو کلابندي هم روانه ساتي. د هرمز تنګي په خلیج کې د سوداګریزو کښتیو تګ راتګ لپاره یو حیاتي لار ده چې معمولا د نړۍ شاوخوا 15 برخه تیل او طبیعي ګاز له همدې لارې انتقالیږي. د نړۍ د کیمیاوي سرې شاوخوا 3 برخه سوداګري او منځني ختیځ ته مهم واردات چې خواړه، درمل او د ټکنالوژي وسایل پکې شامل دي هم له همدې لارې لیږدول کیږي. د فبروري په میاشت کې پر ایران د امریکا او اسرائیلو بریدونه او جګړې له پیل راهیسې ایران د دغه مهمې سمندري لارې تګ راتګ محدود کړی. وروستیو کې امریکا بیا سیمه کې پر ایرانی بندرونو کلکه کلابندي لګولې ده. اټکل کېږي چې له ایران سره د جګړې له پیل راهیسې شاوخوا 20,000 سمندري کارکوونکي د هرمستنګي د بندیز له کبله ایساره پاتې دي. د دوی د امنیت او روغتیا او په نړیواله کچه د اکمالاتو کمیدو په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
3: د عبیدالله حسام رپورټ مو اوریده. له هرمستنګي نه د سوداګریزو بیړیو د خوندي تیرولو په اړه د عملیاتو په تړاو د امریکا ولسمشر او پوز څو ځلې څرګندونې کړې دي، خو د بی بی سي خبریال جو انوډ وایي د دغو عملیاتو څرنګواله او موخه په پوره ډول نه دی روښانه. د هغه د رپورټ پښتو شوی بڼه شبنم خان دوران وړاندې کوي.
8: د ولسمشر ټرمپ هغه پلان چې په هرمستنګي کې به ایسارې سوداګریزي بیړۍ خوشی کړي د تل په څیر د ټولنیزو رسنیو له لارې اعلان شو چې ډېرې پوښتنې را ولاړې کړې. په دغو پوښتنو کې یوه دا وه چې دا پلان له ایران سره په همغږۍ کې عملي کیږي یا د هغوی له همغږۍ پرته به ترسره شي. لومړی پوسټ کې لیکل شوی و چې دا د امریکا منځني ختیځ هیوادونو خو په ځانګړي ډول د ایران په استازیتوب یو بشپړ اقدام دی، خو وروسته په یو وینا پاڼه کې چې د ایران له دولتي ټلویزیون خپره شوه دا پوښتنه ځواب شوه چې پکې ویل شوي وو د هرمستنګي کنټرول د ایران اسلامي جمهوریت د ځواکونو په لاس کې دی. د جګړې له پیل راهیسې د سوداګریزو بیړیو زرګونه کارکوونکي په دې سمندري لار کې ایسار پاتې دي او ویل کیږي چې اکمالات یې مخ په کمیدو دي. ولسمشر ټرمپ وایي چې دا به د بیړیو د تیرېدو لپاره یوه اړخیزه لار وي، معنا دا چې د هرمستنګي پرانیستل نه بلکې یو بشري اقدام دی او ورسره یې سمندري کارکوونکي بېګناه نندارچیان بللې دي. بل پلو بیا د امریکا د مرکزی قمندې اعلامیې چې ډیر کله جزئیات او وضاحت وړاندې کوي دا نه دی روښانه کړي چې د غملاتړ به په څه ډول وي. یوازې دومره ویل شوي چې امریکایي ځواکونه به د هغو سوداګریزو بیړیو ملاتړ وکړي چې غواړي په آزاده توګه له هرمستنګي تیر شي. یوې بیړۍ ته د معلوماتو او لارښوونو ورکولو او هغې ته په عملي توګه د پوځي بدرګې برابرولو ترمنځ لوی توپیر شته. که د امریکا موخه د پوځي بدرګي وي نو ښایي بیرته له ایران سره په مخامخ پوځي شخړه کې ښکېل شي. د ایران د انقلاب ساتي ځواک خبر پاڼه د دوی د غبرګون په اړه ډېر روښانه وه. هغوی ویلي وو موږ خبرداری ورکوو چې هر ډول بهرني وسلوال ځواکونه په ځانګړي ډول یرغلګر امریکایي پاوچ که د هرمستنګي ته نږدې یادنه نشي نو هدف به وګرځول شي. نو دغه عملیات چې ټرمپ د نیک نیت ګام بللی ښایي په یوه خطرناک کړکیچ بدل شي.
3: شبنم خان دوران و. د بیړیو د آزادولو په اړه د ولسمشر ټرمپ پلان څومره خطرناک ثابتېدای شي دا مې په ترکیه کې د منځني ختیځ د چارو لشنون کې صفت الله صافینه د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل.
9: دغه څه چې اوس ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې دغه به یو انساني میشن وي او هغه 2000 نه پورته کښتۍ چې د خلیج په سیمه کې بندي پاتې دي او 20,000 کښتیوانان یا په اصطلاح د دې عمله هلته په ښه وضعیت کې نه ده، د دوی لپاره باید لاره ورکړل شي او دوی وویستل شي دغه سیمې نه. دغه څه په یو تفاهم باندې د ایراني لوري سره یا قلن پاکستاني لوري په دې برخه کې یو پیامونه تبادله کړي وي یا به ډېره ستونزمنه نه وي. ولې اشاره خو داسې راځي چې د ولسمشر ټرمپ د اعلان نه وروسته ایرانانو عکس العمل داسې نه ښکاري چې د دوی ترمنځ اقلا یو تفاهم وي یا د غیر مستقیم تفاهم چې دغه انساني میشن چې ضرورت هم دی دا ترسره شي او داسې ټکر ته منتج نه شي چې بیا جګړه د سر نه پیل شي. ځکه چې موږ په داسې یو نازک وضعیت کې په سیمه کې قرار لرو، یعنې په دې معنی چې د ایران او د امریکا ترمنځ جګړه پای ته نه ده رسېدلې. موقت وربند و، دغه وربند سمه ده چې تمدید شوی دی او یو اړخیزه تقریبا تمدید شوی دی. البته دواړه لوري ورته پابند پاتې شوي دي او د دوی ملګري هم چنان. اما مهمه خبره دا ده چې دغه وربند هره لحظه کېدلی شي چې مات شي. مذاکراتي پروسې صحیح ده چې پیشنهادونه وړاندیزونه د یو بل د موقفونو او د دریځونو نه درک موجود ده یو بل سره، اما دغه پروسه لا تر اوسه پورې نتیجې ته نه ده
3: رسیدلې. سپه ایران ویلی دی چې امریکایي بیړۍ د نورو بیړیو د آزادولو په موخه هرمستنګي ته نږدې کیږي، نو دوی به پرې ډزې وکړي، برید به پرې وکړي او داسې رپورټونه هم شته چې پر یوې بیړۍ ډزې کړي چې امریکا رد کړې ده. ویلي دي چې زموږ هیڅ بیړۍ نه ده لګېدلې. نو د امریکا دا نوی ګام د سولې د هڅو پر بهیر څه ډول اغیزه کولی شي؟
9: پوری یو ستونزه چې زما په باور باندې او د ډیرو شنونکو په باور باندې د دغه پروسی یعنی د ډیپلوماټیک پروسی په وړاندې موجوده و او دا هغه د ولسمشر ترامپ یا د ترامپ څرګندونې دي که یو پروسه تقریبا د کامیابۍ لوري ته هم ځي دا داسې یو څرګندونه یا په اصطلاح وړاندیزونه کوي چې اظهارات کوي چې د دې پر ځای چې د پروسې د کامیابۍ یا هغې ته د نتیجه رسولو سره مرسته وکړي هغه بیرته هغه اولی نقطې ته بازګشت کوي. زما په باور باندې یو څه تفاهم به د دغه ستونزه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې 20,000 د کښتیو عمله د 2 میاشتو را په دې خوا په دغه سیمه کې موجوده ده، ښه وضعیت نشته، حتی د لوجستیکي او حتی د دوی د غذایي تامیناتو د صحي تامیناتو په اړه باندې سوالونه راپورته شوي دي. شاید دغسې وړاندیز و چې هغه کښتۍ چې په داخل د خلیج کې دي دې ته لاره ورکړل شي او وویستل شي، ولې هغه څه چې پرون ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ هغه د یو نوي نظامي عملیاتو چې عنوان به یې انساني مشن وي، اما په حقیقت کې خو بیا هم دغه نظامي عملیات په دې بلل کېږي چې د دوی جنگی کښتۍ به د دغې ملتیا کوي او د هرمز سیمې ته به نږدې کېږي او دا هغه څه دي چې ایرانیان نه مني. او زما په باور باندې حتی هغه تفاهم که موجود هم و هغې ته یې ضرر یا تاوان ورسوه، او موږ ولیدل چې د نن سهار نه را په دې خوا ایرانیانو اقلا نظامي برخه یې د خاتم الانبیا قمانداني او همدا ډول د سپاهي پاسدارانو ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي او دوی وایي چې دوی به هر هغه کښتۍ که نظامي کښتۍ وي او یا هر هغه کښتۍ چې که ملکي هم وي د دوی سره د هماهنګۍ نه پرته په دغه سیمه کې فعالیت کوي. زه فکر کوم دوی به په نښه کړي. په نهایت کې له هرمز تنګي ته هغه اطمینان نه شي راګرځېدلی چې یو اقتصادي کانال یا هغه اقتصادي بحران چې د دغې تنګي د بندېدا په نتیجه کې رامنځته شوی هغه حل شي، بلکې دا به نور هم پیچیده شي.
3: په ترکیه کې د منځنی ختیځ د چارو شنونکی صفت الله ساپه و. پاکستانی چارواکي وایي د هغه ایرانی بیړۍ د 22 کارکونکو له ډلې 15 تنه ایران ته سپارلې چې 13 اپریل میاشت کې امریکا نیولې وه. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دې سوداګریزې بیړۍ 22 تنه عمله دوی ته سپارل شوې او دوی به یې ایران ته وسپاري، خو دا یې نه ویلي چې و تنه پکې ولې ایران ته نه دي سپارل شوي. امریکایي ځواکونو 13 میاشت پر دې ایرانی بیړۍ برید وکړ او نیولا چې ایران دا کار سمندري اغلا وبلله. په دې اړه نور جزئیات له اسلام آباد زموږ همکار افتخار خان راکړل.
4: د بلوچستان گوادر ولسوالۍ چارواکو تایید کړی ده چې د ایرانی بیړۍ توسکا د عملی 15 غړي ایران ته لیږدولې دي. د چارواکو په وینا د بیړۍ دا غړي د سخت امنیت لاندې د هلیکاپټرو له لارې گوادر ته نږدې سیمې ته انتقال شوي ول، چېرته چې د ملیشیا ځواک په ملتیا د ایران د ساحلي ښار چابهار ته څیرمه ایراني چارواکو ته وسپارل شول. تر دې وړاندې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا ګامونه د امریکا او ایران په ملاتړ د باور جوړونې په چوکاټ کې پورته شوي او د سیمې د سولې لپاره به مهم رول ولوبوي. خو د پاکستان لخوا په رسمي توګه دا نه ده تایید شوی چې ولې د عملی نور غړي له دغو 15 کسانو سره یو ځای ایران ته ونه سپارل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا د ایران کنټینری بیړۍ او عمله د سمندري بندیز په ترڅ کې نیولې او وروسته ایران ته د بیرته ستنولو لپاره پاکستان ته انتقال کړل. پاکستان ویلي بیړۍ به هم ډیر زر د رغونې وروسته بیرته ایراني چارواکو ته وسپارل شي او اسلام آباد به د سیمې د سولې او ثبات لپاره د مزګړیتوب او ډیپلوماسۍ هڅو ته دوام ورکړي.
3: افتخار خان ول اسلام آباد. متحده عربی امارات وای د مارچ په میاشت کې د دوبی نړیوال هوایی ډګر ته د ایران د جګړې لامل د مسافرو تګ راتګ 2/3 برخې کم شوه وو. د دوبی نړیوال هوایی ډګر ته چې د نړۍ تر ټولو بوخت هوایی ډګر ده په مارچ میاشت کې 2.5 میلیونه کسانو تګ راتګ کړی چې د پخوا پرتله کم ده. د هوایی ډګر څو ځلې د ایران لخوا په نښه شوی. د تیلو له پلوه بډایه متحده عربي امارات د امریکا او اسرائیلو د بریدونو په ځواب کې د ایران د غچ اخیستلو کېدلو لامل ډېر زیان ګاللې ده. د ایران جګړې او د تیلو په اکمالاتو کې ستونزو پر افغان هوایي شرکتونو او د هغوی پر الوتنو هم اغیز کړی ده. د کامیر هوایي شرکت د سوداګریز څانګې مشر سلیمان عمر بی بی سی ته وویل چې د دغه کړکېچ لامل د دغه شرکت الوتنې څه باندې 10% کمی شوي او ځینو ځایونو ته د تګ راتګ د ټکټونو بیې هم لوړې شوې دي.
10: ما تعداد پروازای زیاد را ناگزیر شدیم، نه تنها به خاطر
11: موګر شو چې ډیر یالوتنې نه یوازې د تیلو لکبله بلکې د هغو محدودیتونو لامل لغو کړو چې په هغو هوایی ډګرونو کې لګول شوی چې موږ ورته الوتنې لرلې. د بیلګې په توګه دوحې ته مو په اونۍ کې 15 ورځې الوتنې لرلې، کویت ته مو په اونۍ کې 2 ورځې لرلې، خو دا الوتنې تر بل خبراوي پورې بشپړې درېدلې دي. او د دې تر څنګ د تیلو په اکمالاتو کې د ستونزو له امله که په ټوله کې حساب وکړو الوتنې مو له 10% ډېرې کمې شوې دي، که څه هم زموږ مدیریت تر خپله وسه هڅه کړې چې ترانسپورتي چوپړونه د شونتیا تر کچې ارزانه وړاندې کړو، خو اغیز پرې شوی او شرکت اړ شوی چې د ټیکټونو بیو ته بیا کتنه وکړي. موږ د هغو لارو د ټیکټونو بیې لوړې کړې دي چې تقاضا ورته په پرتلیزه توګه ډېره ده.
3: د کامیر هوایی شرکت د سوداګریز څانګې مشر سلیمان عمر و. د لندن د تاسې د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اوري. اوس هم د افغانستان اړوند ځینې مطالب. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي د تیلو د بیو د لوړېدو او هرمز تنګي د تړلې پاتې کېدو له امله افغانستان ته د خوراکي توکو د لیږدولو لګښت 3 برابره ډېر شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام مشر برېتانوي ورسپانې ګارډین ته ویلي چې د هرمز تنګي پر ځای اوس له دوبۍ نه غني شوي بسکټ له 2 هیوادونو تیریږي او بیا په 3 اونیو کې افغانستان ته رسیږي. جان الف ویلي چې له دې امله به افغان ماشومان وږي پاتې شي او ډېر به یې ژوند وبایلي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړه چې نړیوالو مرستندوی ټولنو ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي. افغان سوداګر وایي له پاکستان سره د سوداګریزو لارو له تړل کېدو وروسته دوی ډېر توکي د ایران له لارې افغانستان ته راوړي چې اوس یې لګښت د پخوا پرتله لوړ شوی دی. د هرمز تنګي تړلې پاتې کېدو افغانستان ته د سوداګریزو توکو د راوړلو لګښتونه څومره لوړ کړي. دا مې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له مشر خانجان الکوزی نه وپوښتل.
5: دوه رقمه پرابلمونه او مشکلات را پیدا شو. یو خدا و چې کراچۍ مونږ ته ډېره نږدې ده، د بهر لاره و هغه مالونه چې مونږ د بهر د لارې نه خصوصا د جاپان او راتېرشه د کوریا او د چین او د دغه ځایونو نه راوړه د اروپا نه مونږ ته اسانه لار چې و کراچۍ وه، چې زمونږ په یو 40 فوټ کانټینر باندې تقریبا تر کابل پورې 2000 او 2500 ډالر مصرف راتلو ټوله خرچه. مونږ مجبور شولو چې دا مالونه د کراچۍ د لارې نه وباسو او ویسو دغه ته جبل علي ته او جبل علي نه بیرته راوړو بندر عباس چابهار ته، چې یو څه مالونه هم د دغه لارې نه رال مگر اکثره نه دي راغلي چې اوس هم په 40 کې دي. نو هغه لار زمونږ د فاره چې دا تر کابل پورې چې هغه مال را رسیږي هغه تقریبا د 5000 ډالر په شاوخوا کې په مصرف راځي، 5500 ډالر چې یو دې تاثیر وکړو. دویم چې د خلیج جنگ شروع شو د تیلو مشکل راغی، د خورمز د تنکی مشکل راغی، لکه څنګه چې په نوره دنیا باندې تاثیر کړی دی په موږ هم تر یو اندازې تاثیر وکړ. دومره ډېر نه خو هغه مالونه چې موږ د نورو دنیا نه راوړو هغه جبل علي ته راځي او جبل علي کې به عربان ورته اجازه نه ورکوي چې دا د موږ بندر عباس یا چابهار ته راوړو. که راوړو یې په ډېرو مشکلاتو باندې راځي، نو په دې خاطر باندې مصرف به ډیر راځي. ګرچې
3: څومره مصرف به راځي، یعنی څو چنده به ډیر شوی دغه لګښت؟
5: زه فکر کوم چې تقریبا تر 6000 ډالرو پورې خرچه پرې راځي. نو
3: په یو کانټینر باندې؟
5: یو کانټینر باندې، او په یو کانټینر باندې نو 2000 نه واغستل تر 6000 ته شو، خدای خو 4000 ډالر په اضافه راځي.
3: کوم توکي دي چې هغه په دې لارې راځي؟ او
5: دا چې ټول هغه څه چې موږ د خارج نه راوړو په بهر د لار نه راځي، بدون د تیلو نه، د ګازو نه، او یو تعداد اموال چې موږ د روسیې نه راوړو، یا غنم او وړه او غوړي او څه تر یو اندازې پورې د قزاقستان نه راوړو، د ازبکستان نه بعض شیان راوړو، دا ټول د مرکزی آسیا د لارې نه چې راځي هغې باندې هم د هغې لارې نه هم ډېره اوږده ده چې راځي. پی اوس فرزند چین د لارې نه چې زموږ مال راتو په 2500 ډالرو پورې په کښتۍ کې په خرچه راتلله چې کراچۍ ته راورسیږي، اوس مونږ چې د په جنوب د چین کې مالونه اخلو هغه باید ورنچی تراوړو د ورنچی د لارې نه باید د قزاقستان سرحد تراشي د قزاقستان د سرحد نه به ازبکستان ته موږ راوړو د ازبکستان د لارې نه حیرتانو تراشي هم زمان ډیر اخلي وخت په ډیر لګیږي او هم په مصرف زیات راځي نو هغه توکي چې موږ د مرکزی آسیا نه راوړو په هغه کې دومره ډیر توپیر نه دی راغلی اوس لکه په تیلو کې په زراعتیش په ګازو کې دومره ډیر زیات ما جګواله نه راغله اما بعضی هغه مال چې موږ پر د ماليزیا نه راوړو یا بوره د چې د هند نه راوړو دا شیان چې دی اوریجنلی چې موږ په خا د پاکستان نه راوړلې یو څه د وایګانې چې موږ د پاکستان نه راوړلې هغه تبن قیمته تمامېږي
3: څومره قیمتونو کې به توپیر راغلی دغه شیان چې تاسو یاد کړل
5: په بعضی اجناسو کې د لسنه تر 15 پوري او حتی یو ته د مال خو په اول سر کې فرزن په 300 افغانۍ باندې یو بوجي اوریجی وي یو دم 3000 ته ورسېدلې خو اوس مونږ چې د هند اوریجی راوړو بیرته راځان شولې دا بیرته 2000 3000 ته راټیټیشم
3: او دا هم د ایران لارې راځي
5: بل یو د ایران د لارې نه راځي
3: یعنی د افغان سوداګرو توکو ته په ایران کې څه ستونزه نشته
5: نه نه ایرانیان هغه مالونه چې مونږ د ایران نه اخلو یا د ایران سره قرارداد کوو نه تنها چې ستونزه نشته د پخوانه هم خښوي ده روابط منظم کړی دي او حتی پخوا به ایرانی موټرو ته اجازه نه ورکول کېدل په ډیر نوبت سره برانه نوتل افغانستان ته او یا به زمونږ موټرې ورسللې په دوغارون کې او یا په نیمروز کې مالونه به راوړول اما اوس دواړو طرفو تقاضا کړې ایرانی موټر راسن زمونږ ګمرک ته راځي او ګمرک کې تخلیکیږي خصوصا ایرانی مالونه باندې په شمول د تیلو هیڅ نه پابندي نشته اما پابندي چې د اماراتو د طرفه نه چې هلته په جبللي کې کله کله چې زمونږ مالونه باندې هغه ته اجازه نه ورکوي چې اغه موږ لوټ کو
3: نو که دغه وضعیت همداسې پاتې کیږي دغه توکي چې تاسو له نور نړۍ نه راوړی لکه جاپان او نور ځایونو نه د دې حالت به څنګه شي بدیل لارې فکر مو ورته کړی دی
5: بدون شک بدیل لارې خو د روسیې د لارې نه او د مرکزی آسیا د لارې نه ده او دا غی لارې نه موږ راوړو وسیم راوړو خو یاره د دې کې شک نشته چې یو څه به قیمته تمامېږي او زمانګیر به وي هیڅ کلم داسې نه ده شوی چې هغه مالونه چې پخوا موږ راوړل او هغه دې اوس نه راځي راځي خو یاره که پخوا په یو میاشت کې را رسېدل اوس به په یو دوه میاشتو کې را رسېږي او مصرف به په زیات راشي
3: د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی و په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د منپاکۍ د چارو د ورو کېدو خبرداری ورکړی په افغانستان کې د طالبانو حکومت کې پیښو ته د رسېدنې اداره چې د منپاکۍ د چارو د همغږي کولو برخه کې هم فعالیت کوي وایي په روان 2018 کال کې د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو نه څلوېخت پیخې رامنځته شوې دي د دې ادارې ویاند محمد یوسف حماد وایي د دې پیخو کې شاوخوا سلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده
12: له پیښو سره د مرزي امدګۍ ادارې د ملي ډیټابیس معلوماتو له مخې د 2018 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې نه څلوېخت پیښې رامنځته شوې دي چې له امله یې شاوخوا سل تنه قربانیانې شوې دي له دې جملې څخه دیش تنه شهیدان او اویا تنه ټپیان شوي دي همدارنګ د 2018 میلادي کال پیل راهیسې په ټول هیواد کې د همکارو بنسټونو په همکارۍ 22 کیلومتر مربع سیمه له ماینونو او ناچادو توکو څخه پاکه شوې ده خو لا هم 119 کیلومتر مربع سیمه د ماینونو او ناچادو توکو له ککړتیا سره مخ دي او د دغه سیمو پاکولو ته جدي اړتیا شتون لري
3: ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت د ماین پاکۍ د چارو لپاره لنړیوالې ټولنې نه د مالی مرستې غوښتنه کړې ده ریپورتونه وایي د طالبانو حکومت د خپل مشر مولا هبت الله خونزاده په امر له دولتي ادارو نه د ملي کلمې پر لری کولو لاس پورې کړی دی په همدې لړ کې د احصایې له ادارې دا کلمه لری کړې شوې او د احصایې عمومي ادارې ته اړول شوې ده بي بي سي ته سرچینو ویلي چې له ملي راډیو تلویزیون هم د ملي ټکی د لری کولو بهیر پیل شوې ده حفیظ الله معروفي په اړه نور معلومات راکوي
13: اصلا قصه دا شده چې د طالبان حکومت د مشرتابه لخوا یو حکم راغلی وو او په هغه کې د عدلی وزارت سپارښتنه شوې و. البته دا خبرې په یو سیمینار کې هم په قندهار کې د اصلاحي سیمینار په نامه د شیخ هبت الله خونزاده لخوا چې رابل شوې هغه په وینا کې هم یادونه کړې و چې ټول هغه ټکي چې د دپ باور غربي دي لکه ملي یا مثلا نور ټکي چې په نورو دړو باندې لیکل کېږي تختو باندې دا لهو باندې دا باید له دولتي ادارو او د دولتي ادارو له نمونو وایستل شي. یو له هغونه چې دوی د دوی پټکو دی به سرچینې پټکو چې اشغال زیږنده غني هغه ملي کلمه ده نو په دې ډول باندې د ډیرو ادارو په نام کې په نوم کې چې ملي ټکای وو یا ملي توری وو هغه اوس لري شوی یا په لری کېدو ده. مثلا د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې نه وو دا د همدا اوس د څو ورځې کېږي ملي په عمومي باندې بدل شوی. ملي رادیو تلویزیون کې هم ځینو سرچینو سره غږېدی هغوی هم هلته د ملي ټکای تر لري کړی ځین لا هم د لري کېدو په حال کې دی. نو په دغه ډول له ټولو هغو ادارو نه دا پروسه پیل شوې چې د ملي تورې پکې د هغه بطری باسي. لیکن یو شی لا هم روښانه نه ده چې د ملي دفاع وزارت به څه کوي که داسې په ټولو ادارو باندې دا حکم پلی کېږي. نو معنا چې دفاع وزارت ملي دفاع وزارت کې به هم ملي ترې لرې کېږي او یوازې به دفاع وزارت پاتې کېږي.
2: د افغانستان او نړۍ د وروستیو خبرونو او څېړنو لپاره بي بي سي واوري
3: او بي بي سي پر پښت بي بي سي پښتو ټکي کام هم اوریدل شي. اوس هم څو اقتصادي خبرونه واوري چې شبنم خان دوران وړاندې کوي.
8: د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت ویلي چې ل یو خصوصي شرکت سره د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ په سیکو سیمه کې د یو ګڼ فلزي کان د استخراج تړون لاسلیک کړی دی. د دې تړون ارزښت نږدې 25 میلیون ډالر خودل شوی دی. د قانون او پېټرولیم وزیر هدایت الله بدی ویلي چې دا تړون د ډیر شو کلونو لپاره شوی او قراردادي شرکت ته به د کان د خالصو سرو زرو 14% حق الامتیاز ورکړل شي. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت وایي چې په مسکو کې د دوی سفیر مولوی ګل حسن حسن د قفقاز د پانګونې نړیوال فورم کې ګډون کړی دی. نوموړي د دې فورم په څنډه کې د داغستان له ولسمشر سره هم لیدلی او د دواړو خواوو ترمنځ پر بیلابیلو دوه اړخیز موضوعاتو خبرې کړې دي. همدارز ویل شوی چې د طالبانو سفیر د پیتو ګورسک خار د سفر پر مهال هلته لمیشتو افغانانو سره هم کتلی او د سوداګرۍ د پراختیا او د افغانانو د ستونزو د حل لپاره پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی. سعودي عربستان، روسیې او د اوپیک پلس 15 نور غړو هیوادونو د تیلو د تولید د کچې پر ډیرولو هوکړه کړې ده. د دې پریکړې موخه د متحده عربی اماراتو تر ناڅاپي وتلو وروسته د اوپیک پلس ائتلاف ثبات او روان ساتل بلل شوی دی. د غوو لویو تیل تولیدونکو هیوادونو اعلان کړی چې راتلونکي میاشت په هر ورځ 1,380,000 بیلر نور تیل هم تولید کړي. چین اعلان کړی چې په بیجینګ کې به د ډرونونو او د هغو د اړوندو وسایلو پر پلور بندیز ولګول شي. همداراز د نوي قانون لمخې چې ټاکل شوی د راتلونکي جمعې په ورځ نافذ شي د ډرون کارولو لپاره به اجازه لیک اخیستل اړین وي. د ډرون سختنان به همداراز اړ وي چې خپل وسایل له پولیسو سره ثبت کړي. چارواکي وایي د عامه خوندیتوب د اندېښنو له امله یې په وروستیو کلونو کې د ډرونونو قوانین سخت کړي دي. ډرونونه او الوتونکي ټیکسیانې د چین د ټیټ ارتفاع اقتصاد برخه بلل کېږي چې د چین لپاره مهم اقتصادي لومړیتوب دی او اټکل کېږي چې تر 2015 کال پورې به له 2 تریلیون یوانو چې شاوخوا 290 میلیارده ډالره کېږي لا ډیر عاید ولري. او د هند د کرکټ د غوره لیګ سیالیو یو کلب راجستان رایلز په څه باندې 1.5 میلیارد ډالرو پلورل شوی دی. د دې تړون لمخې د فولادو صنعت مشهور سوداګر لکشمی میټال او د هغه کورنۍ باید د دې لوبډلې شاوخوا 15% مالکیت ترلاسه کړي.
3: اقتصادي خبرونه مو له بی بی سی رادیو اوریدل. د بی بی سی خوګو مینوالو یو تازه خبر ده چې د امریکا پاوز مرکزی قومندانۍ ویلي دوه الوتکې لیکدونکو بیړۍ چې پر رهبری شو ته غونډه وسنبال دي د هرمز تنګې لارې فارس خلیج ته ننوتې دي. د قومندانۍ زیاته کړې چې دوی تجارتي بیړۍ هم چې د امریکا بیرغ پرې لګیدل وو د دغو جنگي بیړیو په ملاتړ په بریالیتوب سره له هرمز تنګې نه تیرې شوې دي. ورته مهال کې ولسمشر ترامپ ویلي چې لنن نه بعد د هرمز تنګې د بیړیو د خوندې تیرېدو لارښوونه پیل کړي، خو ایران ویلي پر هغو بهرنیو پوځي ځواکونو به برید وکړي چې د هرمز تنګې ته د ننوتلو هوډ ولري. قدرمنو، دا خبرونه عبیدالله حسام او شبنم خان دوران د ګلستان شینواری په ترسار لاندې جوړه کړې وه او ما ابراهیم امیری تاسو ته وړاندې کړه. تخنیکي چارې د مسعود ابراهیم خیل په غاړه وې.
14: مشیت ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።